Sie mir die Herzen, nach euch die Herzen, mir war ich am Anfang, ich habe schon wieder keine Kalle. Da habe ich alles jede gemerkt, immer bitter, bitter, das war mir vor mir jetzt schon mal. Da kann ja den Lauf ich alle, der das da ist, muss ich mir den Dessen, mal den Dessen, mal den Dessen, mal den Dessen, mal den Dessen, mal den Dessen, mal den Dessen, mal den Dessen, mal den Dessen, mal den Dessen, mal den Dessen, mal den Ezan sonrası bir açımın hocam yandan yedi Türkiye mi diye kapendir abi çabı gülle biz mi teyli çapıl bir ece porke jana kandile. Gerdan da ve çok da kandırıyorum tabi çartil yapıldı mı sen aşka faizli bir vermir atarı derdir bazı bir adı fırın kemine de seyhavi dina barış gülüyor. Mesela kadar tavan dedi kim Ramizan'ı gildi ve Levi Şekir'in yanına ve Ahmet ile terziydi hakimi. Şemli edi Arabi halukat dedi gerdan ekhap kap geber kuharam ne kerem kim geli havan okun o çıkavurun. مچیل بیاد ترند ترند باغر اگو دیاب شمن خیال خم اکین رگ وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل دل وای دل آخله عربه بسر راس میر ربی نه باه کور باه شر کور باه در بچه بر راس متهگ مینه از این شمین جمعیان دزید عجمه مدیه کبند را به چپل دزید پرکش ناب کندیل گردن زره پنانی دکتر اگه دولت جوی داده یا چند اگه دستانه کت یا خیال و خما کدر و مره قادر دو کل آتم لجمه به ظالم ایتون زانی که لغه اسمون یه فریدی را بیشم در کار کار جهد لما لما حب سالم تمام از حیثی رو عبداله لدر ایمان باویتا مگه لغه اسمون یه منده سخوابی دن آورش کلیا بسر خدا توانده کم رامیشان گلده